0: Right, inti megi ya, anna tiyo gen naramo tiyo. Inti megi ya, anna tiyo gen naramo tiyo. Inti megi ya, anna tiyo gen naramo tiyo. Inti megi ya, anna tiyo gen naramo tiyo. Kwakaramako gen nuta, kwakaramako gen nakwo. Kwakaramako gen nuta, kwakaramako gen nakwo. I'm so sorry,
1: Rogers, we. Hallelujah, yako.
0: Hallelujah.
1: Jara miru tongo tu admin yero wa wachi kanjera bi upeku peiwero. Rogers, yo mama wala we radio. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Yeah, Macon.
1: Man gani?
2: Man Geoffrey, Magira, Mac Young.
1: Geoffrey ka di beri era ni eta ruenyo.
2: Where ya do?
1: Ah ya do, we ka to mi en wacheto en kanen.